Милі послухачі, наш нинішній програм се скінчив. От здравка тот вас, Лас Луний Медзвукмайстер і я, Анна Фабія, редакторка. Чуємося тиждень, поки маркуйте на себе. Будьте здорові!

і прошитам серед уснулих ніва. Дозім тако чак до моноштора, єл адаковач йош увік под ківа. Вони стають наші люди.